0: I'm Maya Mars from Bethel. This is KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.
1: Koyaanarquq litnaaruvigni pinngerlungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaayorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.

Unnaqaqan litnaaraqpat litnaullarka uppiutaqluku apitenqquvitlu litnaaruviqqayaagaaruluku igaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.